0: Abiyamọ lori elu elu owo re oni rogun asure pe lori omo o. Aro keke mi legbelegbe lara kejide. Oba mi ajara mini mini mini tin tu gbogbo aye lara leke jojo. Oba mi o kere bata ti o le wo lele o. Ari nuru ode bi egiku se ndagba ninu aloboyu ayin nikan nikan nikan na loye. O nganga lo igbani agbara igbani se igbani. Abiyamọ odi orun funra re tin dabo gbogbo abiyamọ lokunrin ati lobirin. Gbogbo ani mo ti to bi olodumore kawo e meji so ke ko pariwo go
1: go go go go go go
0: baba lojo ibi o lati de o aso pakaye mane baba lati yama ni mo nje sori kankan gbenu mi lowo lowo ni akoko ojo ibi mi yi o kan je mi pe ki sa ma sure gbogbo awon omo olorun ti radio re ba ji ja lowo lowo ba mi yi soke dada ko si tewo bo ti gbase lowo ba to ni ase bo si soro ta se ta se bi na ba wole oku ko parada oro njade ase lo tele aye oni fi la koja mo ba fashion re je oni lo so to mo ni lewosan ti la mo re ma tan fun gbogbo araye ri omo re oni wojo to ti gbo ogun atogun ko ni bori iwa atomo re olore ti ki wa si se yo si omo re lore atoju omo ninu ikara gbo adura yi wa je won mo oni jaye omo re ba ye molu ko ni tawo ja mo re o aye yo tara iwa atomo re gboluwaga inu mi se ndu inu gbogbo wa yo du lojo ale wa re ni saba wa re ni feyinti baba laba leni ni omo re ma koja lori na suya baba lala yo fi o dara rere aki kara ni di kan ni wa jonjo omo re dale aye oni le ku oni di eru re o omo ma sanjo fun o aye oni ki o ku atemora aye oni bo daro lori awon omo re eniyan bi e fa ko ni ti o sise o ibi ta aye ti ru o pin bi jeta orun gbogbo fole omo re o ibeli wipe alabukun fun ni eni to ri mi to si gba mi gbo igbagbo re mu alara dale ni o ile baba omo re oni iseru ile iya omo re oni jiya oni ti yin girigiri omo re oni dore eni taye nbinu si taye ba nje ni ka ma soro oni ko so wo aye tomo tomo o ile loju omo re ko ni toju le mole omo re oni te aso aye mole o david gbadun ori te wa gbadun omo re jo me sister aye oni yo wo omo re ninu awon oje o ko de ni re ogun omo re o oni fi olong be po oruko emi ati iwa atomo wa o ajara omo re oni re danu ajara so omo re ma so eso rere aye oni hun ran mo omo re lese o aye ni je aye ko ni yan omo re je ibepe o se je lo didi omo re oni jiya doju ale o akoko ti orun tenu be po omo re oni damu ilu oni le mo omo re aye oni ba omo re pamo oni sawo ko to ran mo re omo re oni gba bedi to nka owo ijele ayo bere lori omo eso egi la fi magi omo re oni di papa lagi oni pe isoro sinu ewe fa omo re o akula yan omo re o ya gba ere leni ilubosi ko ni dun ninu le yin o oni furufufu ji ya lori omo orisun adun omo re ko ni gbe afoju ani rare lori omo ko ni bomi je loju re o ye ko ma sami to le si awu adu aye omo re oni fowo ara re da lodu wahala sori ara re o omo re ma raye jije tolorun ran eni ta fi re ran si omo re ko ni misi e oba mi aduro ti ni lojo ogun le ko ni dawo dabu kata wa lori awon omo wa yo abi ya mo sami eleiwo ni foju re ara re lori omo re ati kolorun ko so wa lowo eri ti so wa ta so o oni fi bili badun je kan lori awon omo re imo ta lori omo re oni se sumo olorun ko ni je okule o abe bo tu ko ri omo re ma meke ni le alaye omo to ba mo wodele ni baba ati ya re yin loruko jesu omo re amowodele o omo wo ni wo mo to abuku eni ma ni ori chatako omo wa nibi ti re re wa isoro di tan ninu le yi o aye oni dawo jo omo re lo nje wahala je le osu kejo agbajo owo la fi so ye olodumore yo yin olore ti olosu kejo oni bo lore re ja losu yi o alagbara ko ni yan lai lagbara re je akaba omo re ma rara ti gi o eni reti eleye omo re yo pada ba dupe wa wole laye wa jade layo leni o olua yo gbe odide koja ala tomo tomo agbe

O ti da mi loju pe eni binu wa eni roko sibi ati je to ba roko sibi ati je eni pomi sibi ati mu to ba se si pomi.

O ti da mi loju pe eni binu wa eni roko sibi ati je to ba roko sibi ati je eni pomi sibi ati mu to ba se si pomi.

lai lai ma se fi kun to ya wa pa wo bi mi ko ma fe si sunkun mi ni le aye robili alami no ba mi adani waye tete da kun wa gba.